Segu kora mani mani jani. Masara mugu mani mana buje ko ya dani ko ya mamuru. Dangana mugu na jamani ke asuru. Pita anguli balika mafa donso. Dinga mi inda sengu kununga bini cha mangara.

ma fauru. Oh, jentu gamanda woda. Marno do fauru abi jagawu. Giba gorko ajuji. Oh, gorko fadi badabdam. Risku dawa Allah. Mu'alla waki woda katanto. Oh, jentu gamanda woda. Oh, lale. Oh, you

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la